Sranga de Bosro, be ye be apunjwei, inglo be klewa, be liya sutie. Be sofwa mu, onyon say, otike kanyesa, ye opaja be yunon. Ke ati be ye mienti, odumanu, kenkla be si able, otimi, isesebo oti, afi, waye, amaye umye danyon.